اقبال فریدی، ستارہ بیگم، نسرین پروین، روزی اور بٹو بھیا، ان کا ساتھ دیا ہے ساجدہ رانی اور ہنا کوثر نے. تو آئیے سنتے ہیں آن ملو سجنا فلم کا یہ گیت.

0: اس کی گستاخیاں آپ حد سے بڑی جاتی ہیں۔ آپ ہی لوگوں کے بڑے بوڑھوں نے یہ ملک تلوار کے زور سے مرادیا خاندان سے چھینا تھا، کیا آپ انہی پرکھوں کی اولاد نہیں ہیں؟
1: یہ سنتے ہی سرداروں میں سناٹا چھا گیا، سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور کسی کی ہمت نہ پڑی کہ بادشاہ کی دعوت قبول کرے۔ آخرکار شاہ کیشور کشا کے بڈھے چچا خود اٹھے اور بولے،
2: اے شاہ جوابخت، میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بازوؤں میں تلوار پکڑنے کی طاقت باقی نہیں رہی، مگر میرے خون میں وہی گرمی اور دل میں وہی جوش ہے جس کی بدولت ہم نے یہ ملک شاہ بامراد سے لیا تھا۔ یا تو میں اس ناپاک کتے کی ہستی خاک میں ملا دوں گا، یا اس کوشش میں اپنی جان نثار کر دوں گا۔
1: یہ کہہ کر امیر پرتدبیر وہاں سے اٹھا اور مستعدی سے جنگی تیاریوں میں لگ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ آخری مقابلہ ہے، اور اگر اس میں ناکام رہے تو مر جانے کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ادھر سردار نمک خور دھیرے دھیرے راجدھانی کی طرف بڑھتا آتا تھا، یکایک اسے خبر ملی۔
3: کیا کہا؟ امیر پرتدبیر 20,000 پیدل اور سواروں کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہا ہے؟ امیر پرتدبیر بڑھاپے کے باوجود اپنے وقت کا ایک سپہ سالار ہے، اس کا نام سن کر بڑے بڑے بہادر کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ کہیں امیر ایک کونے میں بیٹھے خدا کی عبادت کرتے ہوں گے، مگر ان کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر میرے ہوش اڑے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہار سے ہم اپنی ساری جیت کھو بیٹھے اور پرسوں کی محنت پر پانی پھر جائے۔
1: سب کی یہی صلاح ہوئی کہ واپس چلنا ہی ٹھیک ہے۔ اس وقت شیخ مخمور نے کہا،
4: اے سردار نمک خور، تیرے سردار اور سپاہیوں نے کبھی میدان سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، تم نے یہ لڑائی سلطنت کو بڑھانے کے کمینے ارادے سے نہیں چھیڑی ہے۔ اگر اس کے سپاہی جان پر کھیلنے والے ہیں تو تمہارے سپاہی بھی سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھوں میں تیغہ مضبوط پکڑو اور خدا کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑو، تمہارے تیور کہہ دیتے ہیں کہ میدان تمہارا ہے۔
1: شیخ مقبول نے تب فقیری بانا اتار پھینکا، فقیری پیالے کو سلام کیا اور ہاتھوں میں وہی تلوار اور ڈھال لے کر جو کسی وقت مسعود سے چھینے گئے تھے، سردار نمک خور کے ساتھ ساتھ سپاہیوں اور افسروں کا دل بڑھاتے شیروں کی طرح بفرتا ہوا چلا۔ آدھی رات کا وقت تھا، امیر کے سپاہی ابھی منزلیں مارے چلے آتے تھے، بیچارے دم بھی نہ لینے پائے تھے کہ ایکا ایک سردار نمک خور کے آ پہنچنے کی خبر پائی۔ ہوش اڑ گئے اور ہمتیں ٹوٹ گئیں، مگر امیر شیر کی طرح گرج کر خیمے سے باہر آیا۔
2: بہادر نوجوانوں، یہ آرام کا وقت نہیں، میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھانے کی گھڑی ہے، فوراً میدان جنگ میں پہنچیں، میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔
1: امیر پرتدبیر نے دم کے دم میں اپنی ساری فوج دشمن کے مقابلے میں قطار باندھ کر کھڑی کر دی۔ یکایک وہ ٹکرائے اور کچھ اس زور سے ٹکرائے کہ زمین کانپ اٹھی اور گھماسان لڑائی شروع ہو گئی۔ مسعود کا تیغا اس وقت بلا کا ہو رہا تھا، جدھر پہنچتا لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے اور سینکڑوں سر اس پر بھیٹ چڑھ جاتے تھے۔ جب دن نکلا تو لڑائی کا میدان موت کا بازار ہو رہا تھا، جدھر نگاہ اٹھتی مرے ہوئے کے سر اور ہاتھ پیر لہو میں تیرتے دکھائی دیتے تھے۔ یکایک شیخ مخمور کی کمان سے ایک تیر بجلی بن کر نکلا اور امیر پرتدبیر کی جان کے گھونسلے پر گرا، اور اس کے گرتے ہی شاہی فوج بھاگ نکلی اور سردار فوج فتح کا جھنڈا اٹھائے راجدھانی کی طرف بڑھی۔
3: اب موقع ہے کہ میں اپنا جوگیہ بھیس اتار پھینکوں اور تاج و تخت کا دعویٰ پیش کروں۔
5: ملکہ شیر افغان
6: زندہ باد، زندہ باد
5: ملکہ شیر افغان،
6: زندہ باد، زندہ باد
5: ملکہ شیر افغان،
6: زندہ باد۔
3: ملکہ شیر افغان کا نام ہر آدمی کی زبان پر ہے، میں تو خاموش رہوں گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اگر میں اپنے دعوے کو ثابت کر دوں تو ملکہ کا دعویٰ ختم ہو جائے گا، مگر تب بھی یہ ممکن ہے کہ سخت مار کاٹ کے بنا یہ فیصلہ ہو سکے۔ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، یہ خیال میرے رگ و ریشے میں گھلا ہوا ہے۔ ابا کی وصیت مجھے ایک دم کو بھی نہیں بھولتی ہے۔ دن کو میں بادشاہت کے منصوبے باندھتا ہوں،

ہفتہوار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کا کہکشاں پروگرام آبشار غزل پر مبنی ہے۔ سامعین، آج کے کہکشاں میں ہم بات کریں گے اردو شاعری کے ایک ایسے منفرد شاعر کی جنہوں نے غزل کو نئے احساس، نئے فکر اور نئے اسلوب سے آشنا کیا۔ آج کے شاعر ہیں فراق گورکھپوری، جن کا اصل نام ہے رگھوپتی سہائے فراق۔ 28 اگست 1896 کو گورکھپور میں پیدا ہونے والے فراق گورکھپوری صرف شاعر ہی نہیں، ایک صاحب نظر، نقاد اور مفکر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں محبت، حسن، تنہائی اور انسانی جذبات کے ساتھ ساتھ زندگی، تہذیب اور سماج کے گہرے تجربات بھی ملتے ہیں۔ فراق کی شاعری کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ان کے یہاں غم بھی محض غم نہیں رہتا، بلکہ ایک احساس اور ایک کیفیت بن جاتا ہے، اور اسی کیفیت کی ترجمانی کر

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، فراق کے یہاں عشق ایک وسیع انسانی تجربہ ہے۔ ان کے لیے محبت صرف وصل کی خوشی نہیں بلکہ انتظار، یاد، بے قراری اور جدائی کی کیفیت بھی ہے۔ فراق نے غزل کے روایتی موضوعات کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں ایک نئے احساس سے آشنا کیا۔ ان کے اشعار میں محبوب کی یاد ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے جو انسان کے باطن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ فراق کی غزل کا یہی حسن ہے کہ وہ ایک سادہ سے جذبے کو بھی گہری داخلی کیفیت میں بدل دیتے ہیں۔ تو اب سنیے فراق کی ایک اور خوبصورت غزل بھارتی وشوناتھن کی آواز میں۔

سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پرکاش پاٹھک کی آواز میں غزل۔ سامعین، فراق کی زندگی بھی ان کی شاعری کی طرح تجربات سے بھرپور رہی۔ طالب علمی کے زمانے میں شاعری کا آغاز کیا، آزادی کی تحریک سے وابستہ ہوئے، جیل گئے اور بعد میں الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی ادب کے استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ عالمی ادب کے وسیع مطالعے نے ان کی فکر کو وسعت دی، جبکہ ہندوستانی تہذیب سے گہری وابستگی نے ان کی شاعری کو ایک منفرد رنگ عطا کیا۔ فراق کی شاعری میں زندگی کی خوبصورتی کے ساتھ اس کی ناپائیداری کا احساس بھی موجود ہے۔ موت کا تصور بھی ان کے یہاں محض اختتام نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ اسی احساس کے ساتھ اب سماعت کیجیے ہماری آخری پیشکش، پرکاش پاٹھک کی آواز میں غزل۔

0: سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پرکاش پاٹھک کی آواز میں غزل۔ سامعین فراغ گورکھپوری نے اردو غزل کو صرف نئے الفاظ نہیں دیے بلکہ اسے نئے احساس اور زندگی کو دیکھنے کا نیا زاویہ بھی عطا کیا۔ ان کی شاعری میں عشق ہے تو اسی کے ساتھ انسانی وجود کا سوال بھی ہے، حسن ہے تو اس کے ساتھ تہذیب کا احساس بھی، اور غم ہے تو اس کے اندر زندگی کو سمجھنے کی ایک روشنی بھی۔ اسی لیے فراغ گورکھپوری کا شمار اردو کے ان شاعروں میں ہوتا ہے جن کی آواز اپنے عہد سے آگے تک سنائی دیتی ہے۔ سامعین اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن، ڈائریکٹر آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشدہ کو اجازت دیجئے۔ آداب۔
1: آپ سن رہے تھے اردو پروگرام کہکشاں۔